0: Dvojde. Omílený.
1: Ја следите програмата на радио канал 77 со седиште на улица Петта партиска конференција 32 А Штип. Управител Виктор Гаврилов. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов. Контакт телефон 032 397 707. Имејл kanal77@kanal77.com.mk. Надлежно регулаторно тело, Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Добро утро, Македонија!

0: 13 po 11. Preslušivam je samo hitovi. Ima momentov na 31 stepen v Skopje, kada što večerva pod isto nebo, kje bi dat Jose Carreras, Vlatko Stefanovski, Kaljupi, Karolina Gočeva. Ako nemaš ništo poseriozni splanirano za večerva, i ne ti je problem da dojdeš na ploštad vo Skopje, toga što bi bilo super, bi bilo idealno. Vo 20 časot slavime 35 godini nezavisnost sova svetska elite, no i sa našite najdobri glasovi. Inako, nastanote je cijelosno besplatan, pa ajde da dišeme kako jedna večera.
1: Tvoji da omileni hitovi. Kanal

0: imali Valentin iznenada, tema koja je ostana zad nas. A imam ušte jedna koja može bi ipak je predizvika takvo eženje i reakcija na naša također. Motivac vokal na Teddy Swims. Mr. All I Know ili čovjek od koje znaje se doagja posle vesti. Popladne na kanal 77. Samo hitovi, samo hitovi.
1: Kus za koji sonuvate. Mora da je pekabesko.

Disco Line City, naše No Broke Boys na kanal Silom Sil. Večer, Svrbika. Kako vi počna nova učebna godina? Ajde da si jo napravime malko polesna, so pesna. Ako podvijo dina novata učebna godina biše pesna, kje biše koja? Piši mi na Viber 072-60-77-77. Da li nešto što zvuči baš onaka motivirački i te tera da staneš od krevet za prva pa i vtora smjena? Ili nešto što pokažuje da i tebe utrinavati trebale barem ušte 5 minuti vo krevet? Ete toliko sam. Ajde zajedno da ja najdeme oficijalnata himna na prvi od učilišten den godinava. Mene nekako mi je ova Nadel. Hello. It's me. I ušte si ga zamislila, oni je rilovi na Insta. Čovjek su solzički, naučite da neka ova odivo pozadina. I ajde sega da te slušnam tebe. Ako prvi od dina od novata učivna godina biše pesna, ke biše koja? Viber 072-60-77-77. Ako ti je polesno, možeš i preko radio.kanal77.mk.

0: izbor. EPK Besko. 45 godini tradicija, vkus i kvalitet na kojemu verujem. Pekabesko.
1: Ravenki, formuli, delenje, množenje. Ne, ne, ne ti treba ništo složeno. Prosta matematika so klub kartičkata na Ramstor. Eden poen vredi jedan denar. Pazaruvaj su tvojata Ramstor klub kartička. Jemke kupuvaš na popusti. Emke sobiraš pojeni što možeš da ga iskoristiš za tvoje dosledno pazarenje. Ramstor. Dobi poveće. Živej podobro.

0: ajde da go vozdigneme vašiot brend zajedno. Kontaktirajte ne na kanal77.mk. Sega, Kanal 77, vaš partner vo biznisot.
1: Pekabesko, pekabesko, mora da je pekabesko.
2: Мојот избор е Пекабеско. 45 години традиција, вкус и квалитет на кој му верувам. Пекабеско. Пекабеско.